0: trötthetsupplevelse. Och för min del så upplever jag nog att den cykliga delen av tröttheten blir stadig kortare. Den blir mindre, jag kommer mig fortare igen när jag är i god fysisk form, för att säga det så.
1: Ja.
0: Personligt så, alltså, jag går ju lite dålig. Men det är väldigt många andra ting du kan göra och träna för så vidt så hårt, även om du går dålig. Så jag prövar så mycket som jag kan och träna. Så,
1: Jag tror alla är eniga om att bevegelse och träning är viktig.
0: Ja.
1: För länge sedan så var träning, skulle man vara försiktig med att träna. Man ska inte träna för mycket. Vad är meldingen då? Ja. Sån är det inte längre.
2: Det har förändrats.
1: Det har förändrats så mycket. Så nu kan man till och med träna ganska hårt.
3: Ja.
1: Men man bör göra det i samarbete med en fysioterapeut.
3: Mm.
1: Och få laga ett upplägg som fungerar för varje enkelt.
2: Tränar du nu för tiden, Marianne?
1: Ja, da, det gör jag.
2: Mm.
1: Allt för lite det också.
2: Ja.
1: Det är inte nödvändigtvis något bättre även om man har en diagnos. Men var uke så är jag hos fysioterapeut. Och så bevegelse hemma.
2: Ja.
1: Det är viktigt.
2: Har övelser hemma.
1: Ja, ja.
2: Mm. Så då kan man slå fast att det är i hvert fall inte något skadligt att träna mer, även om man har MS. Det är heller en positiv ting.
0: Nej, heller motsatt.
2: Ja, heller motsatt.
0: Jag tror nog att vi allesammen, kan träna ända mer, uansett hur mycket eller hur lite vi tränar.
2: Ja, ikke sant. Det får bli uppfordringen ut. Du, vi har ju sagt i begynnelsen att dere är begge to med i styret för Moss MS-förening, och MS-föreningen i Moss är en del av MS-forbundet som är landstäckande. Finns det lokallag för MS-syke runt om i hela landet, eller hur är det?
1: Ja, det är lokallag över hela Norge.
2: Det är möjligt att träffa andra som också har denna sjukdomen, Henry.
0: Ja, jag anbefaler att det man alltså sitter i lokallag runt om i hela Norge, vart fylke, och har egentligen många lokallag, så finn ett lokallag i närheten där du bor och uppsök det lokallaget och kan du se få hjälp och snacka och stötta för den problem och den situation som varje enkelt befinner sig i.
1: Mm. God information och ett gott socialt träff.
2: Ja,
1: absolut. Så det, men jag sitter ju i glasshus på något sätt, för att jag hade ju första symptomen, hade ju MS i 20 år. Och jag skulle inte vara med i någon lokalstyre och snacka bara sjukdom.
2: Ja.
1: Men det är ju inte sånt.
2: Nej.
1: För det blir man inte friskare av.
2: Nej.
1: Men att dela erfaringar och få goda kollegor och goda vänner.
2: Ja.
1: Det är väldigt viktigt.
2: Mm. Men är möter dere människor som är fortsatt optimist och glad i livet, eller blir man så lei sig och deprimerad att man har en kronisk sjukdom att det är tungt?
0: Nej, jag vill hellre säga det sånt att det är netto för att du har det tungt och vanskligt, eller enkelt gånger jag för har det tungt och vanskligt i vardagen, så är det viktigt att vi möter likasinnade. Jag har aldrig upplevt att sammankomsten våra MS-föreningar i Moss är sjukdomsorienterat, för att säga det sånt. Det är heller det motsatte.
2: Ja. Och det är också flera föreningar i Østfold, skjønner jeg?
0: I Østfold är det flera föreningar och flera lokalföreningar, och det är det också runt om i hela Norge.
2: Ja.
1: Østfold täcker Sarpsborg, Moss, Fredrikstad och Indre.
2: Indre Østfold.
1: Mm, ja.
2: Och detta kan man säkert finna ut på MS-forbundet sin nettsida, regner jag med. Ja, där står nog allt. Du, det har varit väldigt fint att ha dig i studio, Henry Vikanes och Marianne Jonsen Gedstedt, och önskar lycka till vidare, selv om ni har en kronisk sjukdom. Tusen tack för att du kom i studio. Vi ska höra en sång heter slut, och det är Kurt Nilsen som ska synge samma med Helene Bøksle. Ge mig Hanna di ven heter den. Mitt namn är Sølvi Olim. Ha det riktigt gott och på gjenhør.

att allt är som förr. Lars lyga på oss lycka och extas. Tror ting går bra, är det kanske det det gör. Denna törken är nog bara en fas. Du är på nippet till att säga det, vär sport i och la väg. Jag har köpt in dina ynglingsviner. Vi kan dricka ett par eller många fler.